malikuma lañu yaba yaba bar ben choro malikuma ngone jogot teñ amri jor borso mari mori mburu gan tass fatma jaxate chalolat ko teñ na degen teñ ca ndala.

Khadija toy yaay ban dañ Khadija tu ban dañ Khadija to tawlo ma samb mu yobbu ncior me mu wayul tour ma ci ncior Senegal yepp ngi joy ma samba ngi ncior me mu wayul tour ma

dañu doon bañ ba doo leen jàmm leen nu jàpp leen yew leen jiital di dooreer maanu fital si ñoomi bal dal seen kër si seeni kaw